Danas je 25. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 25. avgusta 325. godine u Nikeji je završen prvi Vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Nikejski sabor osudio je različite jeresi, posebno aleksandrijskog sveštenika Arija, uspostavio doktrinu o svetom trojstvu i reformirao julijanski kalendar. Na današnji dan 1530. godine rođen je Ivan IV. Vasiljević, ruski car poznat kao Ivan Grozni. Nadimak Grozni dobio je zbog grubog načina na koji je suzbijao samovolju boljara. Osnovao je grad Arhangelsk i pripojio Sibir Rusiji, a tokom njegove vladavine počela je da radi prva štamparija u Rusiji. 25. avgusta 1744. godine rođen je Johann Gottfried von Herder, nemački pisac, filozof i protestantski teolog. Svojim delom uticao je na nemački romantizam, posebno na mladog Goethea i književni pokret Sturm und Drang. U zbirku Glasovi naroda u pesmama uvrstio je 4 srpske narodne pesme, među kojima je Hasenaginica u Goetheovom prevodu. 25. avgusta 1842. godine, predvođeni Tomom Vučićem Perišićem, ustavobranitelji su u Kragujevcu podigli bunu seljaka, nezadovoljnih povećanjem poreza i oborili sa vlasti knjeza Mihajla Obrenovića. Vučić je potom kao predvoditelj naroda u Beogradu za knjeza proglasio Aleksandra Karađorđevića. 25. avgusta 1867. godine umro je Michael Faraday, engleski fizičar i hemičar koji je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetske indukcije, a 1883. dva osnovna zakona elektrolize. Na današnji dan 1900. godine umro je nemački filozof poljskog porekla Friedrich Nietzsche, otac nihilizma, filozofije života bez svrhe i značaja. Umro je mentalno bolestan i paralizovan od sifilisa. Njegovo delo značajno je uticalo na filozofiju 19. i 20. veka. Najznačajnija dela su Tako je govorio Zaratustra, S onu stranu dobra i zla, Volja za moć, Antihrist itd. 25. avgusta 1946. godine rođen je Branko Cvejić, srpski glumac. Popularnost je stekao ulogom Baneta Bumbara u televizijskoj seriji Grlom u jagode, a potom su sledili filmovi i brojne TV serije od Boljeg života, Porodičnog blaga, Stižu dolari, do Bele lađe i Sinđelića. Osim što je glumio, bio je i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta sve do 2011. godine. 25. avgusta 1955. godine rođen je Branislav Lečić, srpski glumac. Svojom debitantskom ulogom Fikreta u filmu Specijalno vaspitanje 1977. godine postavlja parametre za dalje tumačenje neprilagođenih osoba, a uloga u TV seriji Sivi dom je dodatno uvećala njegovu popularnost. Pored glume, bavi se i političkim radom, od vođenja takozvane plišane revolucije i protesta kod Terazijske česme do vođenja Ministarstva kulture u vladi Zorana Đinđića. Na današnji dan 2012. godine umro je Neil Armstrong, američki astronaut i prvi čovjek koji je stupio na mesec. Bio je komandant američke svemirske letelice Apollo 11, koja se 20. jula 1969. godine spustila na mesec sa ljudskom posadom.

0: Christmas.
1: To je to, Tim Radio.
2: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 32 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Evroes. Tim Radio Prnjavor 97,4.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova očekuje se u brdsko-planinskim predjelima. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 32 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija. Ženeva Evroes.
2: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
3: Tsunami. Telefon 015 270 925.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 32 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija. Ženeva, Evroes. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim Radio, 97,4 MHz.
2: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.
4: 8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.